0: This is Moose FM.
1: Moose FM. Yeah, yeah.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, cu Anca.
2: Bună dimineața! E cum bună? Pentru cine și cum? Ce se întâmplă de o oră încoace? Luna a încăscat, că s-au căscat în lună, că nu pot lămuri, descălțăm ochii, trebuie să mai primim mai atent, mai urmărim atent ce se întâmplă, la dreapta, la stânga. Măi, ce mai e? Accidente prin oraș, în afara orașului. Aveți grijă, cu grijă. Vorba ce, cineva vă așteaptă acasă, dacă nu pe voi, pe alții. Iată că poftim, avem 28 septembrie, avem ultima zi de luni din această lună și eu aici cu întrebările de la prima oră. Ce ați mai făcut? Ați mai mișcat ceva? Ați dat randament? Ceva important v-ați notat acolo? V-ați bifat sau ba? Pentru că sau voi doar așa, septembrie, ce o să fie? Am muncit, am mai alergat, am mai rezolvat ce s-a putut, n-am bucat să cucerim lumea. Dar nici nu trebuie să cuceriți pe nimeni, important să faceți ce vă aduce plăcere. Cam asta ar fi concluzia, dar v-am luat la întrebări. Alături de voi 4 ore pe capul vostru, mă bag în sufletul vostru, adică în dispoziția voastră. Da, Anca, sunt fata de la microfonul roz și totodată vă delectăm în fiecare dimineață, în fiecare, la început de matinal, de fiecare dată vă dau motiv de sărbătoare și astăzi nu este o zi excepție, pentru că este ziua, ia ascultați atent, internațională a dreptului de a ști. Ia ca așa sună. Oficializată de ONU, pornită din inițiativa comunităților civile încă din 2002 la Sofia, și această zi este adevărat imn închinat transparenței și libertății de informare. Ha-ha, dragă ONU, cum să-ți spun. Ci că dreptul de a căuta și de a primi informații despre tot ce ne influențează viața, societatea este piatra de temelie a încrederii și când lucrurile sunt la vedere, când adevărul primează, când ai acces la informații corecte, te simți liber, protejat, capabil să iei cele mai bune decizii pentru tine și viitorul tău. Aici tot. Spate de discutat, dragă ONU. Și într-adevăr, să fim sinceri, nimic nu-ți mai dă mai multă încredere și liniște decât să știi exact pe ce drum mergi, să ai acces la adevăr. Pentru că informația corectă este cea mai mare putere a noilor noastre vremuri și astăzi este ziua ideală să fim, iată, curioși, să punem întrebări potrivite, să ne informăm din surse sigure. Ha-ha. Și să apreciem transparența din jurul nostru. Este 8 și 3 minute la ceas. Ia uite ce rapid v-am dat o introducere în această săptămână. Este 8 și 3 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dar știți de ce? Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
2: Și startăm cu

Crazy este una dintre piesele pe care dacă le auzi, parcă așa vezi imediat un stadion plin de oameni care cântă împreună. Și nu degeaba zic asta, pentru că titlul lui oficial nu e chiar ca și denumirea piesei, deci confuzia vine inclusiv din pronunția germană. Partea interesantă că această piesă s-a născut live, pe bune. Adică noi o știm în versiunea originală, pentru că o să cânte un remake la această melodie, dar în versiunea oficială se aude, se aude vocea oamenilor pe un stadion, dacă nu greșesc eu.

fotbal. Deci înaintea unui meci el jongla așa cu mingea în timpul încălzirii. Exact, iată, pe ritmul acestei melodii. Și imaginile au devenit legendare și această melodie a ajuns practic să sune ca imnul unei generații de suporteri. Deci piesa a ajuns pe primul loc în mai multe țări europene, a fost number one și în Canada și a intrat în top 40 în Statele Unite. Și refrenul îl știți cu toții și chiar dacă nu știți cine cântă această piesă sau cum este denumirea, acolo o fredonezi fără să vrei. Vine o versiune remake, dar în original e cântată de Opus, Life is Life.

Radio Muzi FM. Mulțumesc pentru smile-urile voastre, pentru reacțiile voastre la poze. Fata voastră, gata! E entuziasmată să vă ofere și ea dispoziție. Apropo, dacă vorbim de dispoziție, nu știu cum o să fie starea voastră după ce o să vă zic și niște anunțuri oficiale din partea primăriei municipiului Chișinău. Deci, suspendarea traficului rutier pe anumite străzi din capitală pe timp de noapte în legătură cu intervenția la carosabil. Deci, primăria municipiului Chișinău informează că se suspende parțial pe benzi traficul rutier pe strada Ismail, tronsonul cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Grigore Ureche, în perioada 28 septembrie, adică începând de astăzi, până pe 30 octombrie, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe strada Ismail. La fel, se suspendă parțial pe benzi traficul rutier pe bulevardul Renașterii Naționale, cu tronsonul cuprins între bulevardul Grigore Vieru și strada Circului, în perioada 28 septembrie, adică azi și până 30 octombrie, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe bulevardul Renașterii Naționale. Totodată, se suspendă parțial pe benzi traficul rutier pe strada Sihastrului, tronsonul cuprins între șoseaua Hâncești și strada Livădarilor, în perioada 28 septembrie, adică astăzi, până pe 30 octombrie, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe strada Sihastrului. De asemenea, se suspendă traficul rutier pe strada Armenească, tronsonul cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Mitropolit Varlam și pe strada Mitropolit Varlam, tronsonul cuprins între străzile Bulgară și Armenească pe 28 septembrie, adică astăzi, în intervalul orelor 8:30 până la 15:00. Măsura a fost instituită în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, de frișare, legaj asupra unor arbori ce prezintă potențial pericol situați pe strada Armenească, orașul Chișinău. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească străzile dacă nu există necesitate stringentă să manifeste răbdare, disciplina în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Ia ca na! Da, ia ca na, asta e de la Anca, nu de la primărie. Da, interesant o să fie, dar vedem. Ismail abia răsufla acolo, așa că acolo chiar e necesar. Dar pe timp de noapte, dar iată pe în centru astăzi zona armenească, chiar ocoliți-o. Dacă nu aveți treabă pe acolo, nu vă băgați. Ocoliți orașul, ieșiți dincolo de oraș, fugiți! Hai să vină Alice în schimbul iubirii, în continuare în playlistul nostru și după aia vă mai spun câte ceva util.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Asauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe asauto.md.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Ниж зарплаты. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
6: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
7: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799591195.
11: New song. Sofia Camara.

Maria, trecem până într-o zi ca asta, 28 septembrie, doar că în 1950, și nu știu dacă știați, dar astăzi se celebrează o zi istorică pentru lumea telecomunicațiilor. Deci chiar în această zi, doar că în 1950, gigantul american Bell Telephone a testat cu succes primul robot telefonic din lume, ăsta care lași un mesaj după pip. Și partea de-a dreptul interesantă, memorabilă a acestei premiere tehnologice a fost alegerea vocii. Deci constructorii care au creat asta au decis că aparatul să le vorbească apelanților chiar cu vocea soacrei uneia dintre inginerii din echipă. Asta, ca să înțelegeți, e verificat. Chiar pe bune am stat și m-am uitat. Și contemporanii descriau vocea doamnei ca fiind asemănătoare cu scârțitul unei roți de căruță. Și tocmai de ce e absolut imposibil de uitat.

apropo, răsplătită la acea vreme cu un orariu, un orariu generos de $50. Pe atunci era ce bani. Deci, iată așa o poveste legată de această zi, 28 septembrie. Și eu mi-am amintit, dar țineți minte, era la telefonia noastră mobilă, mai înainte puteai să pui și tu un sunet de așteptare, sau și acum este așa ceva. Și ți alege, nu știu, faci un beat, un remix cu vocea soacră și de ce nu o să sune și ea? Și o să zică: în salut, eu sunt soacra Cuterică, Cuterică, lăsați-mi mesajul după semnal. Iată așa o amintire istorică vouă, tare simpatică, nu știu, mie mi-a creat o dispoziție. Și noi, păstrându-ne entuziasmul, mergem până în Barcelona, așa îi spune Sophie Tucker.

nivel și ia aduceți-vă aminte ce s-a lansat acum câteva săptămâni în urmă. Lansarea unui telefon. În Camerun lucrurile s-au mutat direct pe covorul roșu. Deci primul om din țară care și-a cumpărat noul iPhone 18 Pro Max nu doar că a plecat acasă cu un super gadget, dar a fost primit de magazin exact ca mare vedetă de la Hollywood. Și dacă nu ați văzut, o să vedeți, o să ajungă la voi acest videoclip viral. Deci oamenii au organizat pe bune, adică nu glumesc, o petrecere în toată regula. Au întins covor roșu, au dus muzică live, l-au întâmpinat cu aplauze, chiar a fost acolo o scenă așa. Și practic omul a trăit momentul vieții lui doar că pentru că a fost primul care și-a luat, iată, noul telefon. iPhone 18 Pro Max. Iată așa, e așa de bine, unul e adevărat. Mă, da, cu covor roșu, chiar cu blițuri, cu de-asta, cu aere de VIP. Bă, da, așa în Camerun se sărbătorește, la noi oamenii așa mai unești, dar cu iPhone 18 pe masă. Iată așa un moment absolut haios și o să ajungă. Eu cred că ceea ce e viral ajunge la fiecare. Hai să vină Misha Miller cu un minut și după aia vedem cu ce se măsoară această zi, 28 septembrie, ce e bine de făcut, ce nu prea, ce ține de energia noastră, cum suntem mai buni, mai răi.

orice demers creativ merge totul ca pe roate. Totuși se recomandă un control atent asupra valului de energie, deoarece nu toată lumea poate face față unei schimbări atât de ritmate. Cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă Radio Muze FM pe 88.0, pe muzefm.media? Apropo, vă mulțumim, sunteți atât de mulți pe online. Inimioara se bucură, splețelul, opcat din suflet, așa câteodată se mai trezește, tot se bucură. Cum ne influențează asupra personalității noastre această lună? Deci în această zi obținem cu ușurință o stare de libertate interioară. Nu degeaba e ziua în care trebuie să fim liberi, să avem acces la informații. Vă puteți da frâul liber imaginației, vă puteți relaxa, vă puteți distra din plin și cu toate astea nu este indicat să vă pierdeți capul, deoarece ziua este încărcată cu o energie greu de controlat. Ce ține de bani și dacă sunteți afaceriști, ascultați aici atent. Se consideră că ziua nu este tocmai potrivită pentru munca de rutină, pentru întocmirea rapoartelor sau supra-solicitare și nu se recomandă începerea unor proiecte noi, dar finalizarea celor deja demarate și neîncheiate. Și este foarte probabil ca negocierile serioase să nu aibă succes azi, așa că nu vă legați prin niciun fel de obligații, este o zi a libertății interioare, așa că evitați să faceți datorii și nu dați promisiuni. Și astăzi este o adevărată sărbătoare a inspirației pentru oamenii de creație și artă și este ziua excelentă pentru călătorii și comerț, fiind potrivită și pentru derularea operațiunilor financiare. Hei, de la o lună operațiuni financiare. Ce ține de relațiile cu oamenii noștri din jur, cu oamenii noștri dragi? Petrece ziua într-o companie amicală și veselă, pentru că este zi a contactelor, a festivităților, a evenimentelor memorabile, a bunei dispoziții, a discursurilor, a cântecilor, jocurilor și mai vreți să vă enumer? Și surprizătura a exercițiilor de forță, deci sunt favorizate comunicarea activă și stabilirea de noi legături. Ce e recomandat în general, dacă aveți posibilitatea, planificați luna astfel încât această zi lunară să rămână liberă de sarcini mari, fiind destinată odihnei active. Astăzi ne odihnim activ de la o lună. Și trebuie să aveți grijă ca voia bună să nu se transforme în excese sau comportamente necontrolate, așa că energiile zilei necesită o gestionare atentă, așa că evitați situațiile care pot declanșa reacții emoționale intense. Cam asta e ce ține de luna noastră. Soarele nu-l văd, nu e prezent prin Chișinău. Dacă îl vedeți undeva în Chișinău, salutați-l de la mine.

Coffee Money și Coffee Woman care ne ascultă. Deci, iubitorii mei de cafea, deci vreau să vă pregătiți câinile mari pentru că am cea mai faină veste din lumea cercetărilor de la oamenii ăștia. Un picuț mai deștepți ca noi. Se pare că iubitorii porților generoase de cafea au toate motivele să zâmbească de dimineață, pentru că acești oameni de știință au descoperit că cei care se bucură de 5 sau mai multe cești de cafea pe zi au o masă musculară mai bine conturată și un nivel mai scăzut de grăsime. În plus, în cazul domnilor, licoarea este magică, asta magică aduce și un plus de energie, vitalitate prin stimularea nivelului de testosteron. Interesant. Și sigur, experții ne reamintesc că mișcarea, mâncarea sănătoasă, un somn bun rămân totuși vorba aceea sfânta treime a formelor de invidiat. Dar e atât de bine să știi că și pasiunea ta pentru cafeluță bună de dimineață cu colegul tău, să mai spui 2-3 bârfe ce ați mai făcut un weekend. Iată, vine la pachet cu super cu super motivație pentru tonus. Iată așa. Hai,

accidente pe metru ce trece prin orașul ăsta Chișinău, dar nu mai trebuie altele. Așa, atenție, atenție și o să ajungeți cu bine la destinație. Hai să vină băieții ăștia doi și chitara lor, Jack Jones și Fireboy.

8 de minute și eu vreau să lăsăm chitarele băieților la o parte, pentru că mai am aici o declarație și nu de dragoste, dar una super interesantă din lumea tehnologiei. Și ia spuneți-vă, rog frumos, când v-ați verificat nivelul IQ? Pentru că ne pregătim pentru un viitor super relaxant în care...

concentrăm pe visuri mari. Și el chiar a zis-o că avem oficial începutul ieri IQ-ului scăzut. Vă dați seama? Acum avem toți IQ-ul scăzut. De asta datorită, iată, poftim AI-ului, TikTok-ului. Apropo, am mai văzut zilele astea cercetătorii au mai

0: chiar ne face să mai uităm să legăm două cuvinte. Iată așa, sper eu că la voi totul e bine. Andia vine în continuare cum am trezit aici.
1: Easy, busy. Vântul bate în frame-uri de atingeri reci.

0: Astăzi, 28 septembrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi moderate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 7 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 20 grade Celsius, iar pe timp de noapte vom avea plus 9 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 23 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 12 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись. Запись по номеру 061-234-111.
8: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
11: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
12: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău. realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

activități profesionale grozave, mai ales dacă ați schimbat recent domeniul, iar sprijinul unor vechi cunoștințe vă ajută să demarați un proiect ambițios pe care îl puteți începe și singuri. Pentru scorpioni, ușile se deschid larg datorită deschiderii celor din jur. Șarmul vostru personal face minuni la evenimentele profesionale, unde puteți apropo lega prietenii strategice cu viitorii parteneri de afaceri. Dacă aveți propriul proiect, este momentul ideal să analizați noile perspective, pentru că aveți toată încrederea și viziunea necesară pentru decizii de succes. Săgetătorii, aparte de o zi în care nu mai trebuie să ducă totul pe umerii lor, deci găsiți ajutoare din plin, iar prietenii vechi vă oferă sfaturi prețioase.

lumea vă cere ajutorul, rămâneți calm pentru a evita certurile. La mijloc de zi, verificați cu atenție tot ce delegați, pentru că un mic control suplimentar vă va proteja reputația și va asigura un parcurs impecabil. Dragi

Deci munciți excelent în echipă, alături de prietenii voștri vechi și vă bucurați de o atmosferă super relaxantă și prietenoasă la job. Iar pentru pești, micile obstacole de dimineață dispar rapid dacă vă ascultați intuiția, încredeți-vă în propriile sentimente, iar la prânz ieșiți curajoși așa.

FM 88.0 și pe muzfm.md. O discuție mai veche se poate dovedi mai complicată decât vă așteptați și aliații pot ezita să vă dea dreptate din prima. Nu vă lăsați grăbiți, bazați-vă pe rațiune, stabiliți prioritățile în ritmul vostru, iar spre seară alegeți liniștea și o deconectare totală de la zgomot pentru ca să vă reîncărcați bateriile. Și aici întrebare, de ce ați făcut în weekend, dragi berbeci? Pentru Tauri se anunță o zi plină de sarcini, dar calmul vostru este cea mai mare superputere. Nu reacționați la provocări, fiți calculați și nu vă grăbiți să credeți toate promisiunile. Această stăpânire de sine vă va feri de orice greșeală și vă aduce victoria. Geminii strălucesc astăzi, iar succesele voastre vor atrage toate privirile. Dacă cineva încearcă să vă pună mici obstacole, treceți peste ele cu zâmbetul pe buze. Deci ideile voastre găsesc susținere la oameni influenți, discuțiile despre carieră merg excelent și studiul vă aduce mari satisfacții. Mergem la Raci, unde dimineața cere un pic de flexibilitate, chiar dacă ritmul e alert și va trebui să rezolvați greșelile altora sau să mediați un conflict, eforturile voastre nu rămân nerăsplătite, deci conducerea vă remarcă atitudinea de lider, iar o recompensă frumoasă sau o recunoaștere pe măsură este pe drum. Dragii mei lei, este o zi în care flexibilitatea și diplomația fac minuni. În cazul vostru, dacă planurile sau promisiunile altora se schimbă din mers, răspundeți voi cu acțiuni chipzuite și nu cu nervi, deci aplanați elegant așa disputele, iar seara dedicați-o exclusiv lucrurilor care vă aduc bucurie și liniște. Și pentru fecioare, ritmul alert a celor din jur vă poate distrage atenția, însă secretul este să nu luați decizii în grabă, deci ascultați-vă intuiția, lucrați individual pe cât de posibil și oferiți-vă spațiul necesar pentru ca să analizați totul cu atenție. Iată așa o hartă astrologică completă pentru toate zodiile noastre și noi îi punem punct acestei ore cu Dati, Take Me There, iar eu vă aștept în ora următoare pentru că am temă, vreau să pălăvrăgim în această dimineață, să pălăvrăgim pe un subiect interesant, de-aia vă poftesc pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Medicamentele expirate nu trebuie aruncate la gunoi, în chiuvetă sau în toaletă. Acestea pot ajunge în sol și în apă și pot afecta sănătatea și mediul. În Republica Moldova, medicamentele expirate pot fi returnate la anumite farmacii care asigură colectarea. Lista punctelor de colectare diferă de la o localitate la alta. Până la returnare, medicamentele trebuie păstrate conform indicațiilor de pe ambalaj, în general la temperaturi de până la 25 de grade, ferite de umezeală și căldură. Unele produse necesită păstrarea la frigider. Atenție și la medicamentele deja deschise pentru unele siropuri și picături. Termenul de utilizare poate fi mai scurt decât data înscrisă pe ambalaj. Nu le aruncați la gunoi, returnați-le la un punct de colectare. Republica Moldova a ajuns la 1119 MW de capacități pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile la sfârșitul lunii august. Datele Centrului Național pentru Energie Durabilă arată că energia solară domină cu aproape 838 de MW instalați. Energia eoliană are 256 de MW, iar capacitățile hidro și cele pe biogaz sunt mult mai mici. Crește și numărul prosumatorilor, peste 10.200 de gospodării și companii își produc propria energie cu o putere totală instalată de 228 de MW. În paralel, în țară sunt deja racordate 15 unități de stocare cu o capacitate cumulată de aproape 243 de MW/oră. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Am o temă astăzi la voi, 99 minute la ceas, Anca alături aici din nou, da, la microfonul roz, pentru voi, despre voi, cu voi, pentru că e ora voastră, ora ascultătorilor Radio Muz FM și v-am și spus la final de ora precedentă că vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, pentru că acolo pălăvrăgim cu toții.

Și uite că nu am plecat departe. Am o temă legată de comunicarea noastră din viața de zi cu zi. Pentru că sunt oameni care dacă au ceva să-ți spună, te sună. Da, direct, fără salut, ești ocupat, fără un roman pe WhatsApp, sună și vorbesc. Și sunt oameni care dacă îi suni, nu răspund, dar peste 3 minute primești un mesaj. Ce s-a întâmplat?

cuvinte, să pună un emoji și gata, să-și vadă liniștiți de treabă. Și iată, eu sunt curioasă, unde vă situați voi? Voi ce preferați? Iată, am o temă care sună în felul următor. Când aveți ceva de spus, preferați să vorbiți la telefon sau sunteți mai degrabă oameni mesaje și mai ales de ce mă interesează? Pentru că sunt oameni mai rușinoși, nu știu, cunosc situații în care oamenii pur și simplu sunt rușinoși și nu vorbesc la telefon voce la voce. Dar trimit mesaje, pot să scrie mesaje vocale. Și iată, mă interesează voi din ce casă sunteți, voi ce preferați, când aveți ceva de spus, iată, preferați să vorbiți la telefon sau sunteți mai degrabă oameni de mesaje și mai ales de ce mă interesează?

0: în telefoane, o deschideți, scrieți acolo la căutare, la search, la lupa aia lui Sherlock Holmes, radio, mă, să fim exact cum se aude la voi, în difuzoare, în căști sau în aer liber, unde mă ascultați voi acolo, și o să dați de noi și de tema noastră, de când aveți ceva de spus, preferați să vorbiți la telefon sau sunteți mai degrabă oameni de ăștia care trimit mesaje și mai ales de ce mă interesează. Vă aștept acolo, dar până atunci, hai să vină ăștia doi. Doamne, ce peste... Eu am ascultat un weekend, am băgat-o la mine în playlistul meu în telefon și iată, poftim, ieși în playlistul MZFM. Irina Rimes și The More Dance, Oare mai iubi?
1: Am o temă! Am o temă?

0: doar o iarnă.
1: Publicitate.
2: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md.
3: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
1: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
8: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

Avem motive să stăm de vorbă pentru că e ora voastră a radioascultătorilor frecvenței Muze FM pe 88.0, pe muzefm.media. Că pentru asta se face radio, ca și așa aveți playlist-uri în Spotify. Dar așa mai vorbim, mai schimbăm câte ori e.

subiectul nostru, de tema noastră pe care noi o discutăm pe parcursul acestei ore de la 9 la 10, de luni până vineri, iată, în cadrul matinalului Zibizi pe Muz. Și nu știu dacă ați observat, dar telefonul ne-a făcut să vorbim cu oamenii fără să mai vorbim, de fapt, cu ei, da? Știți, avem conversații așa, în mesaje, da, nu, vedem, un emoji, un alt emoji, deci un sticker, poate. Uneori poți să fii în contact cu cineva toată ziua fără să-i auzi vocea măcar o dată. Și în doar ziua, da, și săptămâni și luni întregi. Dar există și oameni care zic, lasă mesajele și sună-mă. Și atunci, iată, m-am întrebat eu și vreau să vă întreb pe voi, ce alegem? De fapt, iată, când alegem între un mesaj și o voce. Deci am o temă care sună așa. Când aveți ceva de spus, preferați să vorbiți la telefon sau sunteți mai degrabă oameni de mesaje? Și mai ales mă interesează de ce, voi ce preferați. Și aici un ascultător de-al nostru, Lilian, scrie: bună ziua, Anca. Liliane, te salut. Apropo, voi aveți

ocupați. Dar de obicei, filozofiile astea nu durează mult. Și a mai venit un mesaj de la Corina. Vă spuneam că cineva a zis ofu. Bună ziua, Anca și echipa Muzetiem. Bună ziua, Corina, te salutăm. Eu sunt persoana mesajelor scrise scurt și la subiect. Eram o mare problemă. Oamenii care trimit vocale de 5 minute. Voi

0: am în jurul meu așa persoane care mai transmit așa din când în când vreo 10 minute. Cât acolo e limita? Oh my god. Da, e uite așa. Și eu astăzi chiar mă interesez pe bune când aveți ceva de spus. Preferați să vorbiți la telefon sau sunteți mai degrabă oameni de mesaje? Și mai ales mă interesează de ce o faceți. Sau alegeți una sau alegeți alta. De ce? Iată cum a zis și Lilian și Corina. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Uite așa, dați la căutare și o să dați de noi și de tema noastră și de opțiunile voastre de care puteți să vă folosiți, deci comentarii și mesaje directe. În continuare, David Guetta și Hypertone.
1: Am o temă cu

Am o temă una care sună bine în această zi de luni, 28 septembrie la 9:30 de minute. Deși am început noi la ora fixă, dar să știți că astăzi eu cu interesul. Voi ce preferați? Când aveți ceva de spus? Preferați să vorbiți la telefon sau sunteți mai degrabă oameni de mesaje? Și mă întreb, și mă interesează mai ales de ce? Sau una sau alta. Deci nu știu ce specie de oameni sunteți voi, dar eu, de exemplu, răspund la telefon, spune repede ce s-a întâmplat, direct la subiect. Dar există și cealaltă specie de oameni. Dacă îi sunt, te lasă așa să vorbești singur, cu tonul de apel, dar îți răspunde așa la mesaj, da, zi, eu sunt în categoria asta. Și culmea e că uneori sunt chiar aceiași oameni. Pentru unii o conversație adevărată înseamnă să audă vocea, să prindă tonul, să râdă împreună cu celălalt dacă e ceva haios care s-a întâmplat. Pentru alții mesajul, este perfect. Scrii când poți, răspunzi când vrei, nu trebuie să te trezești prins într-un dialog de 40 de minute. Și iată, am o temă, cum voi preferați să comunicați, mă interesează. Voce la voce, mesaj cu mesaj, ce vă face să alegeți una în locul la celălalt, când și cum și de ce. Și să știți că am mai primit un mesaj de la Valentina, încă bună dimineața, să aveți o zi frumoasă. Vă mulțumim frumos și aici deodată la tema noastră. Deci Valentina s-a folosit de opțiunea mesaj direct. Și voi aveți două opțiuni, comentarii sau mesaje directe. Dar unde ne scrieți? Pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Iată acolo, tema noastră vă așteaptă. Deci când aveți ceva de spus, preferați sau să vorbiți la telefon sau sunteți mai degrabă oameni de mesaje. Mă interesează. Și mă interesează și de ce. Și Valentina ne spune așa: să aud vocea omului. În mesaje nu simți tonul, nu simți dacă omul râde sau e trist, ba chiar de multe ori se înțeleg lucrurile greșit din cauza unui punct pus aiurea. Și așa ceva există? O, da. Interesant. Iată, punct pus aiurea. Da. Câteodată și dublu sens în fraze. Așa. Și mai aștept mesajele voastre să vină pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Și cineva o să vă aștepte pe 30 octombrie, iată ăsta care o să vină în continuare să vă cânte în playlistul nostru, doar că e o variantă remixată de încă un bun prieten a postului nostru radio, Deep Stage, așa îi spune unui băiat care face remixuri, dar uite că a luat o piesă, una frumoasă și cred că o să sune pe 30 octombrie, bine de tot, la Arena. Hai să vină Carla's Dreams și Deep Stage cu Te Rog.

pentru voi în această oră. De luni până vineri, în general, de la 9 la 10, am teme. Teme pentru că vreau să pălăvrăgim, voi să nu lucrați. Dar eu să mă... Ei, cum mă distrez? Mie chiar mi este interesant ce credeți la anumite teme. Și astăzi am o temă care sună așa. Când aveți ceva de spus, preferați să vorbiți la telefon sau sunteți mai degrabă oameni care scriu mesaje? Și mai ales mă interesează de ce. De ce una sau de ce alta? Pentru că știți voi bine, cum a zis și ascultătoarea noastră, stai repede să văd, Valentina ne-a spus că să audă vocea omului, pentru că uneori lucrurile sunt înțelese greșit atunci când pui un punct sau nu pui un punct. Și eu aici mă gândeam că da, uneori același bine poate să sune, știi, înscris bine și atunci zici că totul bine, dar când auzi vocea, aha, bine, bine. Poate că într-adevăr vocea ne dă lucruri pe care ecranul nu le pune așa în cuvințele, deci tonul, râsul, liniștea poate între propoziții sau un of de ăsta. Da, poate pentru că pentru unii oameni tocmai mesajul e mai ușor de primit. Ai timp să formulezi, să ștergi, să te gândești, să trimiți când ești pregătit, să nu fie la nerv. Și chiar iată, cineva ne spune, eu ascultătoare, o văd după poză, dar nu știu, e scris se așa, nickname-ul, dar mai mult nu văd. Sau Svetlana, sau Sabina, sau Sorina. Habar nu am, pentru că nici nu a răspuns atâta cât a cântat pe această melodie. Nu a reușit, probabil e ocupată, lucrează ascultătoarea noastră. Da, îi mulțumesc pentru mesaj, doamna Anca, ce voce pozitivă aveți. Mulțumesc frumos. Și chiar e interesant la voi pe Muze FM. Prima dată vă scriu. Și eu mi-am amintit de sunetul celălalt de la TikTok. Ce interesant la voi în Chișinău. Și aici ascultătoarea noastră ne scrie: eu, de exemplu, mă uit la telefon când sună și aștept să se oprească și după dau mesaj că nu pot vorbi, chiar dacă nu fac nimic. Deci un apel mă stresează, eu sunt din acele persoane care are nevoie să știe din timp că mă sună, să mă adun, să nu mă ia prin surprindere. Ia uite, toți suntem diferiți, diferiți. Cineva iubește să pălăvrăgească. Și apropo, ne-a mai scris și ascultătoarea noastră Madalina, da, cu mesajul ei, cu comentariul.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 28 septembrie. Euro, 20 de lei, 22 de bani. Dolarul american, 17 lei, 74 de bani. Leu românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă. Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: temă.
1: Am o temă cu Anca.
0: Am o temă și mă interesează astăzi. Iată, când aveți ceva de spus, da, la ai voștri sau la oamenii care vă înconjoară, preferați să vorbiți la telefon sau sunteți mai degrabă oameni de ăștia care scriu mesaje? Și mă interesează mai ales de ce. De ce o faceți într-un fel sau de ce o faceți în alt fel? Pentru că sunt două, da? Două variante. Te sun sau îți scriu? Apropo, o întrebare care acum câțiva ani nici măcar nu exista, da? Eu țin minte,

ce înseamnă bip. Dar, iată, trimitem mesaje uneori, așteptăm, mai trimitem unul sau apelăm. Și aici fetele rachete care ne ascultă pe frecvența Muz FM ne-au și dat răspunsuri la tema mea, care astăzi, iată, sună în felul următor. Când aveți ceva de spus, preferați să vorbiți la telefon sau sunteți mai degrabă oameni care trimit mesaje? Și aici Madalina ne scrie: neața Anca, eu una prefer să vorbesc la telefon, așa îmi pot exprima emoțiile mult mai ușor. Dacă stau de vorbă cu cineva la telefon, sunt și foarte productivă, fiindcă reușesc să fac toate treburile prin casă. Aha, iată, interesant, interesant. Dar Otilia aici ne scrie: bună dimineața, te salutăm, draga noastră Otilia, o săptămână frumoasă la toți. Iată, am și transmis acest mesaj. Și acum la tema noastră. Otilia ne scrie așa: eu lucrez în domeniul serviciilor, tare nu-mi place când clientul refuză un serviciu scriind un SMS, indiferent de motivul refuzului. Bun,

0: scuză așa printr-un SMS. Sunt oameni mai greoi, da, la așa capitole, dar îți mulțumim frumos, Otilia, pentru această părere. Am și primit și argumentul, deci și Mădălina, îți mulțumim frumos pentru prezența acolo în comentarii. Și iată, vreau, bun, nu o să fac o statistică cine vorbește la telefon și cine prin mesaje, dar în orice caz mai aveți 5 minute, deci puteți să intrați în ultimul vagon la noi pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM, să ne spuneți când aveți, iată, ceva de spus, preferați să vorbiți la telefon sau sunteți mai degrabă oameni de mesaje și mă interesează și de ce. Dar până atunci vine Zodier cu Alt Om.
1: Am o temă cu Anca.

avem sau nu motive, dar de la 9 la 10, de luni până vineri, iată, discutăm, avem teme, Anca voastră dă peste

întreabă oameni de mesaje și am înțeles că e 50-50. Deci la noi e egalitate între mesaje. Cineva iubește iată la telefon, cineva iubește să fie preîntâmpinat atunci când face cineva apelul către el. Interesant ce fel de oameni sunteți. Și îmi place că sunteți diferiți pentru a... Dar nu putem să fim noi toți așa, tot una. Și poate că până la urmă, știți voi ce, la ce gând am ajuns, că nu telefonul contează și nici apelul nu contează, nici mesajul nu contează, dar contează dacă omul de la celălalt capăt chiar simte că ești prezent în viața lui, că ești acolo, pentru că poți să vorbești tu două ore cu cineva și să nu spui nimic important, și poți să trimiți trei cuvinte

persoana aia la altă, la celălalt capăt, câteva secunde și să nu fie nevoie să explicați nimic, pentru că o să vă înțelegeți amândoi, o să faceți un of de asta clar și răspicat. Așa că poate din când în când, iată, merită să lăsăm tastatura de

spuneam că sunăm că vrem să auzim persoana. Pentru că uneori dintre toate lucrurile pe care le putem trimite noi cu telefonul, cea mai importantă este propria noastră voce. De-aia chiar nu ezitați, lăsați așa radio puțin volumul mai încet, apelați pe cineva drag, urați o zi bună, pentru că asta Anca a sugerat. Cum vă așa propunere? Frumos punem punctul și acestei ore. Vă mulțumesc pentru prezența voastră pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Acolo și mâine de la 9 la 10 până vrăgim. Da, da, da, să știți că nu scăpați de mine. Și nu scăpați de mine pentru că mai urmează 2 ore să le petrecem împreună. Ce facem în ora următoare? Vă zic după ce vine și colega noastră cu știrile. Dar până atunci, Warner și Lorin.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Cele 23 de întreprinderi silvice de stat urmează să fie comasate într-o singură structură numită Pădurile Moldovei. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Mediului. Potrivit datelor, de la sfârșitul lunii iunie, întreprinderile aveau datorii de aproape 140 de milioane de lei, iar creanțele însumau 46 de milioane. Reorganizarea prevede centralizarea evidenței financiare, achizițiilor și investițiilor. Ocoalele silvice vor fi păstrate, dar vor funcționa ca subdiviziuni ale noii întreprinderi fără personalitate juridică. Fondul forestier și bunurile publice vor rămâne în proprietatea statului. Prima etapă a reorganizării ar urma să fie finalizată în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii guvernului. Republica Moldova înregistrează progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană, potrivit comisarei europene pentru extindere Marta Kos. Ea a declarat într-un interviu pentru France 24 că Moldova este cea mai bună elevă din clasa sa, raportând rezultatele la momentul mai târziu în care și-a început negocierile. Kos a menționat Moldova, Ucraina, Albania și Muntenegru printre țările aflate în avans în procesul de extindere. În septembrie, oficiala europeană a susținut că Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea tuturor clusterelor de negociere și că blocajele politice ar putea fi depășite. Comisia Europeană urmează să prezinte pe 30 septembrie evaluarea anuală privind procesul de aderare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: O, da, așa ești, confirmă acest lucru, 10 și 9 minute la ceas și în 10 secunde o să fie 10 și 10 și de aia și vă doresc să aveți o zi de nota 10, ia uite ce bine se leagă. Și de fiecare dată vă și fac un intro la fiecare oră, cam despre ce o să vorbim. Și dacă două ore au fost mai intense, v-am dat informații așa utile din trafic, v-am și spus cum e caracterizată această zi de luni, 28 septembrie, din punct de vedere lunar, astrologic, o oră am pălăvrăgit pe o anumită temă și uite că următoarele două ore de fiecare dată vă delectăm cu vreun domeniu și de la o luni începem cu domeniul ăsta interesant și pentru fete și pentru băieți și pentru mine tot și o să vorbim despre lumea auto. Da, de fiecare dată de la 10 la 11 Anca va aduce ultimele noutăți din acest domeniu. Ce mașini s-au mai lansat sau ce surprise ne vom aștepta pe parcursul acestei luni sau pe parcursul încă acestui an, dar poate și la anul. Deci să mai vedem ce s-a mai întâmplat iată prin lumea mașinilor, mașini noi, tehnologii, poate niște motoare acolo interesante, poate niște idei, poate niște recorduri. Deci despre toate le luăm așa pas cu pas. Eu le-am strâns cele mai interesante și o să vi le povestesc pe parcursul acestei ore. Așa, ca între prieteni, fără termeni sofisticați. Punem centura, vorba aceea, și să pornim la drum. Dar pornim la drum cu ceva fresh. Vreți ceva fresh? În acest weekend, în general, în ultima săptămână, multe lansări bogate, da? Unii artiști și-au lansat și albume și apoi o să urmeze și concerte, turnee. Bun, și peste brut este așa o tipă care se numește Nicole Sherry și a tras eu un album de ăsta cu Iz de Maria Tănase. Dar această melodie, nu știu dacă e luat un pic de acolo, dar sună bine și îi spune welcome în playlistul nostru Nicole Sherry cu Am iubit și am să iubesc, cam așa spune această piesă și voi dați volumul mai tare difuzoarele.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md. Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
4: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară! Magnific Tour, tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067 160 001.
0: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

serviciu regal, deci mașina a avut chiar și un suport special creat exclusiv pentru celebra geantă de mâna reginei, da? Totul special pentru regină. Și toată această bijuterie, acest car, are doar 9700 de kilometri la bord, arată practic

pe chiar pe stradă. Vedem, pe 14 octombrie o să vedem, o să apară în știri cine e cel colecționar care a intrat în posesia acestei Bentley. Iată așa o piesă de colecție, magnifică arată, am și văzut-o, am și văzut pozele de la

probabil, dar totodată știți că în castelele astea regale, câteodată se ivește câte o fantomă de asta și vine, iată, în continuare I'll Be Dancing With Your Guest.

peste tot și hai, nu știu dacă facem apelul ca la școală, ca la universitate. Dar hai să vedem pe unde ne mai ascultă lumea în această dimineață. Bun, o să începem de aici, peste Prut. Bună dimineața, vă spunem. Deși nu consider că sunteți peste hotare, că nu suntem peste hotare. Un Prut ne desparte. Așa, hai să vedem de pe unde ne ascultați. Austria, bună dimineața. Cehia, bună dimineața. Germania, bună dimineața. Belgia e cu noi. Franța, bonjour, bon ami. Italia e cu noi. Și să știți că am și văzut un punctișor în această dimineață, așa, din Azerbaijan suntem ascultați, din Kazakhstan suntem ascultați, Spania e cu noi în această dimineață, Irlanda e cu noi, Norvegia, Suedia, văd eu aici punctișoarele voastre, oh, IP-urile voastre unice, le văd, da, și peste ocean lumea probabil nu are somn și cheamă Ion. United States, bună dimineața de la noi, la voi nu știu ce oră e. În orice caz, vă mulțumim că sunteți cu noi pe online și, hai, parcă nu am uitat de nimeni, de nicio țărișoară. Hai, bună dimineața și Israel, cineva ne ascultă în această clipă. Bun, și Moldova nu uit de voi, nord, sud, Cahul, Găgăuzia, din partea aia toți suntem ascultați. România nici nu mai zic, și Bucureștiu e cu noi, Moci, Mureșu e cu noi, cine mai e cu noi aici pe harta mea? Constanța e cu noi. Hei, ce aș da? Acum în Constanța să ajung. Bun, și eu mă întorc la știrile mele din lumea automobilistică. Deci cea mai vândută mașină din lume se pregătește de transformare absolut spectaculoasă. Deci noua generație Toyota Corolla vine pe piața anul viitor și promite să devină cel mai tehnologizat model din întreaga sa istorie. Deci băieții de la portalul Cars Cops, da, ne spun că tradiționalul sedan o să facă loc unei caroserii super stilate de tip liftback, care o să îmbine perfect eleganță, spațiul, dar sub capotă, pe platforma aia modernizată TNGAC, o să avem adevărată diversitate de motoare, deci numai puțin de 4 opțiuni grozave. Deci găsim un hibrid clasic de 1,5 litri și 134 de cai putere, cu un consum mai mic, cu până la 20%, și opțiune de tracțiune integrală cu plug-in hibrid ultra-eficient, dar și o variantă de 100% electrică cu două motoare, autonomie de cel puțin 400 de kilometri. Și pentru cei care sunt iubitori de benzină, pe lângă variantele turbo de 1,5 și 2,0 litri, o să vină și cireșica de pe tort, deci o versiune sportivă GR Corolla cu un motor de 2,0 litri care o să dezvolte o putere de 395 de cai putere. Deci iată așa, rachetă pe roți o să avem. Dar cine știe, poate cineva să intre în posesia acestui automobil. Deci o nouă generație zice că viitorul conducerii este mai accesibil, mai eficient și mai plin de adrenalină. Și nu știu dacă o să primiți adrenalină, dar o să savurați această melodie lansată, prospecioară, pe final de săptămâna trecută. Dacă nu greșesc, vineri, vine Alexia și Nat, Stele care nu cad.

aude pe Muz FM. Dar noi, încă o dată, vă mai spun salut celor care s-au lăturat frecvenței noastre. Și acum trecem la automobile. Mai am o noutate destul de plină de adrenalină, pentru că giganții germani de la Brabus au depășit din nou orice imaginație și au lansat primul lor supercar decapotabil din celebra linie Rocket. Deci un senzațional 900 Rocket Edition Cabrio, creat pe baza legendarului Mercedes AMG G63. Deci, da, atenție, deși încă o dată zic, cine știe, poate și pe străzile din capitala noastră se va vedea, pentru că vor fi construite doar 10 exemplare pentru întreaga lume, așa că vorbim de o piesă de colecție. Da, cine știe, la banii noștri. Sub capotă, băieții de la Botropa au făcut și ei magie, au crescut capacitatea motorului V8 la 4,4 litri, au adăugat ei după două super turbine și au obținut o putere de 900 de cai putere și un cuplu de 1250 de

0: de kilometri pe oră și evacuare din oțel inoxidabil o să permite chiar să comutați așa dintr-un buton între sunet așa agresiv de motor V8 vrum, vrum, vrum, vrum. Și iată un mod politicos coming home o să fie ca să nu treziți toți vecinii când vă întoarceți noaptea acasă și asta zic acum așa aruncă o undiță că nu neapărat trebuie să aveți parte de acest exemplar și exemplarele astea din Chișinău tot fac multă treabă și multă glăgie. Deci piesa de rezistență o să fie plafonul textil care o să fie pliabil, realizat din peste 500 de piese noi, care o să strângă în doar 20 de secunde toată treaba asta. În plus, mașina o să vină îmbrăcată, nu dezbrăcată, dar îmbrăcată, în fibre de carbon, o să aibă jante de 24 de inci și suspensie reglabilă, un interior așa divis din piele neagră, Alcantara o să fie... Nimica toată. Este practic definiția luxului, a vitezii, iată, sub cerul liber. O să vedem dacă vă este interesant cum arată, să dați în căutare și o să vă apară această bijuterie inginerească absolut rară și exclusivistă. O să fie doar 10 exemplare. Noi continuăm cu Timmy Trumpet și cu Alphaban alături de Alex și după aia mai revin pentru că mai am ceva apropo util, o să vă spun, pe unde să parcați.
1: Mos FM. New song. Timmy Trumpet, Alle Farben and Alex. Shake.

0: Astăzi, 28 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi moderate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 7 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 20 grade Celsius, iar pe timp de noapte vom avea plus 9 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 23 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 12 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră! Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

și ele colorate și mici provocări pentru caroseria mașinilor noastre și niște experți de la Autotrader și chiar un jurnalist din Marea Britanie zice aici

se află, ia ascultați aici atent, după asta să nu spuneți că Anca nu v-a spus. Stejarii, ale căror frunze lăsate așa pe mașini deschise la culoare, pot să lase urme maronii. Platanii cu frunzele lor lipcioase și arțarii, la fel, se află în topul ăsta, care eliberează o sievă așa ce se întărește rapid. Și pe listă se mai alătură pinii cu acele lor ascuțite, dar și plopii tot sunt în această listuță. Țineți minte, da? Hai încă o dată, stejarii, nu vă plantați acolo unde, nu vă parcați acolo sunt, unde sunt plantați stejarii, unde sunt platanii cu frunze lipcioase și arțarii, plopii și chiar și pinii cu acele lor ascuțite. Dar secretul este super simplu. Dacă parcați sub un copac, îndepărtați rapid frunzele uscate de pe capotă cu mâna și nu așteptați ploaia să vină peste ele sau altcineva vecinul să vă facă o surpriză. Nu. Dar ca să vă protejați și să aveți o protecție de invidiat pe tot parcursul acestui sezon tomnatic, acolo mi sugerează acești specialiști rad, rapid, de cear sau un sigilant ceramic care poate să facă minuni și să păstreze mașina strălucitoare fix ca în prima zi scoasă din salon, da? Asta eu nu percep, dar iată despre copaci v-am spus. Iată așa un mic memento de toamnă, sper eu super util, sper că o să vă prindă bine. Vedeți, dragii mei șoferi, Anca are grijă de voi. Și păstrând așa atmosfera asta de toamnă, hai să vină Elia și Nane cu Anxietate. Mus.

departe, pentru că vin eu cu informații din partea celor de la primăria municipiului Chișinău, care ne informează, da, că se suspendă parțial pe benzi traficul rutier și acuș, o să vă spun pe care, din străzile noastre din capitală, pe timp de noapte, apropo, în legătură cu intervenția la carosabil. Și acum, atenție, traficul rutier pe strada Ismail, tronsonul cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și Grigore Ureche, în perioada 28 septembrie, adică astăzi, până pe 30 octombrie, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe strada Ismail. La fel, se suspendă parțial pe benzi traficul rutier pe bulevardul Renașterii Naționale, tronsonul cuprins între bulevardul Grigore Vieru și strada Circului, în perioada 28 septembrie, tot de astăzi, și până pe 30 octombrie, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe bulevardul Renașterii Naționale. Totodată, se suspendă parțial pe benzi traficul rutier pe strada Sihastrului, tronsonul cuprins între șoseaua Hâncești și strada Livădarilor, în perioada 28 septembrie, da, începând cu ziua de astăzi, 30 octombrie, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă pe strada Sihastrului. De asemenea, se suspendă traficul rutier pe strada Armenească, tronsonul cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Mitropolit Varlam și pe strada Mitropolit Varlam, tronsonul cuprins între străzile Bulgară și Armenească, astăzi, pe 28 septembrie, în intervalul orelor 08:30 până la 15:00. Măsura a fost instituită în legătură cu necesitatea executării lucrărilor silvotehnice de curățare, de frișare, elagaj asupra unor arbori de ce prezintă potențial pericol situați pe strada Armenească din orașul Chișinău. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească străzile dacă nu există necesitate stringentă, să manifeste răbdare, disciplină, trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Și după aia să nu spuneți că încă nu are grijă de voi. Informație așa, ultim. Vă preîntâmpim să ocoliți zonele alea, drum ușor spre destinațiile voastre și noi punem punct acestei ore din domeniul auto, sper eu. Bun, eu am multe informații care să vă spun, dar așa, am ochit ce pare interesant, v-am și spus pe parcursul acestei ore, dar nu vă zic la revedere că mai petrecem o oră împreună, dar pune punct acestei ore, Foul și Something New. Moss FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Gazul furnizat de Energocom se scumpește. ANRE a aprobat un preț de 26,14 lei pentru un metru cub cu TVA aplicabil de la 1 octombrie. Noul preț este cu aproximativ 5,84 de lei mai mare decât cel actual. ANRE a motivat majorarea prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. Furnizorul solicitase un preț de 26,25 de lei pentru un metru cub cu TVA. Decizia a fost adoptată pentru publicarea proiectului și consultarea acestuia în cadrul procedurii publice. De la 1 octombrie, consumatorii de servicii de Energocom vor achita astfel 26,14 lei pentru un metru cub de gaze. Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat noi măsuri pentru energie, carburanți și apă. În contextul riscurilor din sistemul energetic și al debitelor scăzute ale Nistrului și Prutului, exportul de benzină și motorină din portul Giurgiulești va fi permis doar pentru asigurarea unor stocuri de 2500 de tone de benzină și 7500 de tone de motorină. În orele de vârf între 6 și 9 dimineața și 18 și 22, va fi redus consumul de energie, iluminatul public va fi diminuat, iar cel decorativ și publicitar va fi oprit. Totodată, pe durata stării de urgență, captarea apei din Nistru și Prut pentru irigare va fi sistată. Apa va fi prioritizată pentru populație, spitale, școli și infrastructură critică. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

pe care o petrecem împreună. Doar astăzi, da? Să nu scăpați de mine nici mâine, nici pe mâine, nici până vineri. Și despre ce noi vorbim ora asta în cadrul matinalului nostru Easy Biz, în fiecare zi de luni, de la 11 la 12. La ora asta facem o mică pauză și ne ocupăm de noi. Pentru că uneori corpul nostru știe înaintea noastră că ceva nu este în regulă, dar noi avem talentul, voi aveți, eu am talentul ăsta, să mai spunem, lasă, mă ocup mai târziu de mine. Nu, nu facem asta, deci o oră de health, noutăți din lumea sănătății, sfaturi, trucuri, descoperiri, tot felul de informații pe care e bine să le avem la îndemână. Deci nu o să fie lecții, prelegere, nici cu termeni de asta pe care să vă sperie pe voi. Deci vorbim simplu, așa că între prieteni, despre lucruri pe care le putem înțelege și uneori chiar și aplica în viața noastră de zi cu zi. Deci următoarea oră o să vă fiu ghid prin lumea sănătății. Deci haideți să vedem ce mai aflăm astăzi. Voi să fiți urechi, eu oi și totodată aici în fața microfonului roz. Și noi hai să venim cu un boost de fericire de la The Worst cu bastionul lui a fericirii. Moss FM.

0: publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора. Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md. Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

odihnă. Și această specialistă a stabilit că norma ideală de somn, adică în cadrul unui podcast a zis că pentru un adult rămâne între 7 și 9 ore pe noapte și secretul pentru ca să nu vă simțiți moleșiți pe parcursul zilei este să vă mențineți unui ritm constant, adică să mergeți la culcare, să vă treziți cam la aceeași oră. În plus, iată un mic truc super eficient, e să lăsăm telefonul deoparte cu jumătate de oră înainte de somn, măcar cu jumătate de oră înainte. Și dacă la sfârșit de săptămână o să simțiți nevoia să dormiți o oră în plus după o săptămână plină de reușite, da, că o să aveți o săptămână plină de reușite, să vă bucurați din plin de ea, fără nicio vinovăție, dar nu mai mult de o oră, că gata, stricați regimul. Așa că, vedeți voi, un sfat așa simpluț, drăgălaș, care ne ajută să trecem prin toamnă, totodată zâmbind, da, și cu bateriile complete încărcate. Aveți grijă de voi, când v-am zis, ia furați tot soarele, trebuia să mă ascultați.

Și neapărat țin să menționez că dacă aveți nevoie de un ajutor, da, unui specialist, să apelați neapărat la el. Eu așa vă dau, vă mai povestesc ce am auzit de la specialiștii din domeniu. Da, uite că am auzit eu ceva și astăzi chiar am simțit și de aia, dacă o să vedeți pe cineva chiar și în întuneric cu ochelari, am vrut să spun de soare, să știți că eu foarte mult lăcrimez, da, foarte tare lăcrimez atunci când dă peste mine o vântăraie. Și astăzi dimineața a fost cam așa, deși nu a fost soare, dar eu în ochelari, pentru că a dat un piculeț de vântișor de asta mai era corel. Și odată cu sosirea toamnei, deși a vântului ceva mai răcuros, ochii noștri au nevoie de un pic mai multă atenție și răsfăț și ca să evităm orice disconfort, orice iritație sau mici inflamații de sezon. Aici am văzut în cadrul unui podcast medical, deci medicii specialiști aduc câteva recomandări super simple, extrem de eficiente pentru noi și regula numărul 1, să știți că e super simplă, să evitați pe cât de posibil să vă frecați la ochi, mai ales când sunteți în mișcare. Dacă simțiți că vântul sau aerul din încăpere vă usucă privirea, protejați-vă de curenții de aer direct de la aerotermele voastre sau aer condiționat ce aveți acolo și faceți pauze scurte și relaxante atunci când lucrați la calculator sau stați chiar și pe telefon. Și dacă aveți lentile de contact, ci că un prosop curat doar al vostru, o hidratare bună a aerului din casă o să vă facă adevărate minuni. Și iată așa mici obiceiuri simple care poate o să vă păstreze privirea voastră senină, luminoasă și totodată plină de energie pe tot parcursul acestui sezon de toamnă. Iată așa niște sfaturi super utile. Sper că vă bucurați de această toamnă și aveți o privire limpede, strălucitoare, dar dacă nu, să apelați la specialiști. Hai să vină în continuare o voce, apropo, caldă ca această toamnă, că îmi place. Așa cum merge pas cu pas, se răcește, iată așa toamnă, da. Și vă spuneam că vine în continuare o voce caldă care își cere scuze. Habar nu am de la cine, dar iată piesa sună așa, de la Alice. Mus FM.

Și eu aici iarăși cu întrebările la voi. Cum vă începeți voi diminețile? Dacă cu o stare de bine sau nu prea? Și dacă puneți mâna pe telefon

încep așa să scrolească, da? Sau notificările sau știrile. Și aici niște experți americani ne propun 3 trucuri bun, super rapide, pentru ca să ne începem ziua cu o minte senină, cu bateriile complet încărcate. Vedeți, eu am grijă de voi să avem o toamnă frumoasă. Iată, niște experți americani au împărtășit pentru publicația Women's World câteva practici ușoare de deconectare digitală imediată după trezire. Iată, de exemplu, terapeutul Cynthia Odogwu ne recomandă să ne acordăm mai întâi câteva minute în pat pentru ca să avem o relaxare așa musculară simplă, adică strângem ușor, apoi relaxăm brațele, umerii, picioarele, ca să dăm corpului semnalul că ziua începe în cel mai calm și plăcut mod posibil. Apoi o altă expertă, Ana Kabeka, un specialist, ne sfătuiește să bem un pahar mare cu apă pe stomacul gol, unde puteți stoarce un pic de lămâie sau așa un pic de sare de mare, dar asta trebuie să vă consultați cu medicii voștri, pentru un plus super eficient de hidratare și energie. Și cerejica de pe tort, că îmi place și niște cireșe să vă dau, de la psihiatrul Sarah Boss, care zice că înainte să deschidem ecranele noastre, telefoanele, da, să luați un caiet, că aveți caiete destule, cred că, da, nici nu costă un caiet de 12 foi, o să vă ajungă.

respectat de absolut de invidiat. Iată trei obiceiuri mici, simple, care poate să vă transforme complet energia fiecare dimineți. Și noi continuăm cu Hugel și French Montana și mai e acolo și David Guetta și mai e încă vreo două nume, dar hai să vină Shine. Moss FM.

o veste super motivantă despre cum putem să ne schimbăm complet ziua cu un singur pas, adică să ne facem bagajul. Bun, da, eu cu studii, hai că s-a făcut zilele trecute, a fost publicat într-o revistă științifică treaba asta. Dacă simțiți că aveți nevoie de un plus de energie la început de săptămână, urmăriți știrile. Dar nu, deci remediul este simplu și mai la îndemână ca niciodată. Deci un super studiu internațional publicat în revista Nature Human Behavior zic așa, și confirmă de fapt ce bănuiam cu toții, că mișcarea și fericirea sunt cele mai bune prietene. Ba, am spus eu să vă mișcați. Cercetătorii au analizat peste 1 milion de ore de activitate și au descoperit că simplă plimbare vă crește instant nivelul de vitalitate, energie și satisfacție generală. Funcționează exact ca un cerc virtuos, iată, când faceți câțiva pași în aer liber sau vă mișcați prin casă, vă simțiți instant mai bine, iar când aveți o stare de spirit așa bună, aveți mai multă poftă de viață. În plus, doamnele și domnișoarele simt un plus uriaș de energie chiar și după cel mai mic efort fizic, așa că data viitoare, când simțiți o mică așa muleșeală care dă peste voi, o plimbare scurtă o să facă minuni, da. Iată așa un motiv

0: valutar.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 28 septembrie. Euro, 20 de lei, 22 de bani. Dolar american, 17 lei, 74 de bani. Leu românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
2: Publicitate. Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
6: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079-95-9195.
8: New Song. Fresh Sky.

despre cum ne putem răsfăța creierul în timpul somnului. Se pare că tehnologia, sunetele naturii, iată, fac o echipă minunată pentru sănătatea noastră. Deci oamenii de știință au descoperit o adevărată curățenie generală. Dacă vreți să faceți în mintea voastră curățenie, iată, poftim pentru creier. Vorba despre așa numitul zgomot roz. Eu știam de zgomodela, pur și simplu, cum să spun, suriu, nu suriu, dar zgomot de astea pe care adorm și bebelușii și în general poți adormi, dar se mai numește și zgomot roz, ca microfonul meu roz. Deci acel sunet liniștitor care seamănă perfect cu șuvoiul unei cascade. Și cercetătorii spun că dacă lăsăm acest fundal sonor pornit în timpul somnului, el amplifică undele cerebrale lente și ajută organismul să elimine toate toxinele, toate deșeurile metabolice adunate peste zi. Deci, practic, creierul nostru face o curățenie ca la carte în timp ce noi dormim și știți care e rezultatul? Că te trezești dimineața cu o claritate mentală de invidiat, super odihnit, pregătit să cucerești lumea. Nu știu, trebuie de încercat și după ce o să încerc vreo săptămână, o să vă spun. Da, am alte ocupații mai importante, mă scuzați, dar când verific neapărat revin. Așa că la noapte, nu ezitați voi să cereți boxe inteligente dacă o aveți prin casă, să vă pună un sunet de cascadă și să adormiți și să faceți curățenii acolo în căpucean. Iată așa o metodă super simplă, relaxantă, care poate să ne ajute să ne protejăm sănătatea mentală și să avem cel mai dulce somn. Hai să vină Alexia, nu mai am nume, și revin eu ca să-mi iau rămas bun de la voi.

Vorba aceea de Ștefan, un orologiu sună noaptea jumătate, castel în foarte, oare cine bate? Deschideți poarta, turcii ne înconjoară, vântul suflă rece, relele dor. Da, de ce zic asta? Că oftez la puterea 10 și voi tot o să oftați. Bun, eu mă bucur nespus de mult că ne-am petrecut dimineața asta împreună, 4 ore aici pe Muz FM. Știu, lunea asta a venit așa la pachet, cu un gust un pic amărui, ca gutui. Deschideți așa știrile, dai doar peste vești așa mai greluțe, deci ajustări la tarife, scumpiri, și facturi care o să bată curând la ușă, deci tot felul de cifre care așa strâng un pic de dinții și cam îți strică și starea de la o luni. Iată, nu mi-închipuiam eu așa o zi de luni, deci e genul ăla de zi în care parcă totul te apasă azi, da, și de unde atâta energie, răbdare în noi? Iarăși, o să izbutim. Și tocmai de asta vreau doar să vă spun că e absolut normal să ne simțim așa copleșiți uneori, adică asta ne-a rămas nouă oamenilor, că dacă sincer unii nu ar face din această specie, nu ar face parte. Nu trebuie să neapărat să fim puternici, avem tot dreptul așa să mai spunem câte un of. Eu gata pe azi, vă doresc să aveți o după-amiază liniștită. Pe cât de posibil fără stres. Noi ne dăm auzire mâine fix de la 8:00, tot aici pe 88.0 și pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Până atunci, să aveți grijă voi unii de alții și dăruiți-vă mai multă căldură, da? Curând o să avem căldură oftată. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă cuprind, dacă cumva asta v-ar ajuta, poftim, primiți toate cuprinzăturile mele. Și vine Fast Boy cu Music Sounds pe final. Pa!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Clădirile publice din Republica Moldova ar urma să fie reabilitate energetic cu un împrumut de 50 de milioane de dolari oferit de Banca Internațională pentru reconstrucție și dezvoltare. Banii vor fi utilizați pentru reducerea consumului de energie și crearea unui fond destinat unor noi investiții în eficiență energetică. Potrivit estimărilor, lucrările ar putea reduce consumul de energie cu cel puțin 20% în fiecare clădire renovată și emisiile de CO2 cu aproximativ 6500 de tone anual. Acordul de împrumut trebuie negociat și ratificat de Parlament pentru a intra în vigoare. Turismul medical a generat în Republica Moldova încasări de 22 de milioane de dolari în primul trimestru din 2026. Suma este cu 30% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Asociației Turismului Medical, anual aproximativ 36.000 de cetățeni străini vin în Moldova pentru servicii medicale. Cele mai solicitate sunt serviciile stomatologice, chirurgia plastică și fertilizarea in vitro. Printre țările de origine se numără Italia, Canada, Grecia și Statele Unite. În ultimii 4 ani, încasările din exportul serviciilor medicale au crescut de 5 ori, potrivit datelor prezentate la Moldova Tourism Forum 2026. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: te asfizi nut, mai strâns în brațe când erai a mea. Dacă aș fi știut.
1: This is Moose FM. Moose FM.

0: Astăzi, 28 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi moderate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 18 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 7 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 20 grade Celsius, iar pe timp de noapte vom avea plus 9 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 23 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 12 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 12 grade.
1: Meteo. Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
3: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 25 de meșteri populari își prezintă lucrările la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală într-o expoziție dedicată tradițiilor și tehnicilor de lucru în lut. Printre creații se regăsește ceramica neagră, dar și lucrări inspirate din arta japoneză. 7 dintre participanți sunt la prima lor prezență în cadrul expoziției. Evenimentul este organizat pentru a promova și transmite meșteșugurile tradiționale către noile generații. Expoziția este la 4-a ediție, după ce tradiția a fost inițiată în 2009. Licitația pentru achiziționarea 21 de autobuze articulate destinate municipiului Chișinău și a suburbiilor s-a încheiat. Este vorba despre vehicole second-hand cu lungimea de 18 metri procurate din Norvegia. Un autobuz va costa 91.000 de euro, inclusiv transportul. Municipalitatea spune că noile unități vor fi folosite pentru extinderea unor rute și suplimentare transportului public. Autobuzele au podea joasă și rampe pentru scaune rulante și cărucioare pentru copii. Chișinăul a mai cumpărat autobuze second-hand din Europa în 2021 și 2022. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 28 septembrie. Euro, 20 de lei, 22 de bani. Dolarul american, 17 lei, 74 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Construiți sau renovați casa. Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Aproape 500 de copii din întreaga țară au participat la concursul de lectură lansat în vară de președinta Maia Sandu. Informația a fost confirmată de președinție. O parte dintre participanți au fost invitați la președinție, unde au discutat despre cărțile citite și personajele preferate. Printre ideile discutate a fost dedicarea primelor 30 de minute ale zilei de școală lecturii. La final, copiii au primit diplome și certificate pentru procurarea cărților. Mai multe localități ar putea avea legături feroviare direct cu Chișinăul. Guvernul a aprobat Programul Național de Infrastructură Feroviară pentru anii 2026-2030. Până la sfârșitul acestui an este prevăzută menținerea cursei Ungheni-Chișinău și lansarea unor curse între Strășeni, Chișinău și Sângerea, precum și între Bender și Chișinău. Programul prevede și lucrări pe sectoarele Cahul-Giurgiulești, iar gara Cahul și Prut 2 Fălciu. Pentru 2026 sunt alocate 300 de milioane de lei pentru infrastructura feroviară și transportul public de pasageri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Medicamentele expirate nu trebuie aruncate la gunoi, în chiuvetă sau în toaletă. Acestea pot ajunge în sol și în apă și pot afecta sănătatea și mediul. În Republica Moldova, medicamentele expirate pot fi returnate la anumite farmacii care asigură colectarea. Lista punctelor de colectare diferă de la o localitate la alta. Până la returnare, medicamentele trebuie păstrate conform indicațiilor de pe ambalaj, în general la temperaturi de până la 25 de grade, ferite de umezeală și căldură. Unele produse necesită păstrarea la frigider. Atenție și la medicamentele deja deschise pentru unele siropuri și picături. Termenul de utilizare poate fi mai scurt decât data înscrisă pe ambalaj. Nu le aruncați la gunoi, returnați-le la un punct de colectare. Republica Moldova a ajuns la 1119 MW de capacități pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile la sfârșitul lunii august. Datele Centrului Național pentru Energie Durabilă arată că energia solară domină cu aproape 838 de MW instalați. Energia eoliană are 256 de MW, iar capacitățile hidro și cele pe biogaz sunt mult mai mici. Crește și numărul prosumatorilor, peste 10.200 de gospodării și companii își produc propria energie cu o putere totală instalată de 228 de MW. În paralel, în țară sunt deja racordate 15 unități de stocare cu o capacitate cumulată de aproape 243 de MW/oră. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Felicitate! Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum. De 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Cele 23 de întreprinderi silvice de stat urmează să fie comasate într-o singură structură numită Pădurile Moldovei. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Mediului. Potrivit datelor, de la sfârșitul lunii iunie, întreprinderile aveau datorii de aproape 140 de milioane de lei, iar creanțele însumau 46 de milioane. Reorganizarea prevede centralizarea evidenței financiare, achizițiilor și investițiilor. Ocoalele silvice vor fi păstrate, dar vor funcționa ca subdiviziuni ale noii întreprinderi fără personalitate juridică. Fondul forestier și bunurile publice vor rămâne în proprietatea statului. Prima etapă a reorganizării ar urma să fie finalizată în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii guvernului. Republica Moldova înregistrează progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană, potrivit comisarei europene pentru extindere Marta Kos. Ea a declarat într-un interviu pentru France 24 că Moldova este cea mai bună elevă din clasa sa, raportând rezultatele la momentul mai târziu în care și-a început negocierile. Kos a menționat Moldova, Ucraina, Albania și Muntenegru printre țările aflate în avans în procesul de extindere. În septembrie, oficiala europeană a susținut că Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea tuturor clusterelor de negociere și că blocajele politice ar putea fi depășite. Comisia Europeană urmează să prezinte pe 30 septembrie evaluarea anuală privind procesul de aderare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
7: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Gazul furnizat de Energocom se scumpește. ANRE a aprobat un preț de 26,14 lei pentru un metru cub cu TVA aplicabil de la 1 octombrie. Noul preț este cu aproximativ 5,84 de lei mai mare decât cel actual. ANRE a motivat majorarea prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. Furnizorul solicitase un preț de 26,25 de lei pentru un metru cub cu TVA. Decizia a fost adoptată pentru publicarea proiectului și consultarea acestuia în cadrul procedurii publice. De la 1 octombrie, consumatorii de servicii de Energocom vor achita astfel 26,14 lei pentru un metru cub de gaze. Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat noi măsuri pentru energie, carburanți și apă. În contextul riscurilor din sistemul energetic și al debitelor scăzute ale Nistrului și Prutului, exportul de benzină și motorină din portul Giurgiulești va fi permis doar pentru asigurarea unor stocuri de 2500 de tone de benzină și 7500 de tone de motorină. În orele de vârf între 6 și 9 dimineața și 18 și 22 va fi redus consumul de energie, iluminatul public va fi diminuat, iar cel decorativ și publicitar va fi oprit. Totodată, pe durata stării de urgență, captarea apei din Nistru și Prut pentru irigare va fi sistată. Apa va fi prioritizată pentru populație, spitale, școli și infrastructură critică. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Публичитата.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть. Не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
7: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master. Первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master. Улица Армянская, 30. Вход со стороны Букурешт. Или онлайн cutitejaponeze.md.
10: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079

0: Citate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
1: Конструить сау реновать каса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
5: Покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
6: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067 160 001.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
9: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079-95-9195.
10: New song. Fresca.

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Clădirile publice din Republica Moldova ar urma să fie reabilitate energetic cu un împrumut de 50 de milioane de dolari oferit de Banca Internațională pentru reconstrucție și dezvoltare. Banii vor fi utilizați pentru reducerea consumului de energie și crearea unui fond destinat unor noi investiții în eficiență energetică. Potrivit estimărilor, lucrările ar putea reduce consumul de energie cu cel puțin 20% în fiecare clădire renovată și emisiile de CO2 cu aproximativ 6500 de tone anual. Acordul de împrumut trebuie negociat și ratificat de Parlament pentru a intra în vigoare. Turismul medical a generat în Republica Moldova încasări de 22 de milioane de dolari în primul trimestru din 2026. Suma este cu 30% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Asociației Turismului Medical, anual aproximativ 36.000 de cetățeni străini vin în Moldova pentru servicii medicale. Cele mai solicitate sunt serviciile stomatologice, chirurgia plastică și fertilizarea in vitro. Printre țările de origine se numără Italia, Canada, Grecia și Statele Unite. În ultimii 4 ani, încasările din exportul serviciilor medicale au crescut de 5 ori, potrivit datelor prezentate la Moldova Tourism Forum 2026. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.FM. News on Radio Muz.FM.

0: publicitate.
1: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JeTour.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
9: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
10: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară! Magnific Tour, tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
11: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Publicitate. Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
1: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 25 de meșteri populari își prezintă lucrările la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală într-o expoziție dedicată tradițiilor și tehnicilor de lucru în lut. Printre creații se regăsește ceramica neagră, dar și lucrări inspirate din arta japoneză. 7 dintre participanți sunt la prima lor prezență în cadrul expoziției. Evenimentul este organizat pentru a promova și transmite meșteșugurile tradiționale către noile generații. Expoziția este la a patra ediție după ce tradiția a fost inițiată în 2009. Licitația pentru achiziționarea 21 de autobuze articulate destinate municipiului Chișinău și a suburbiilor s-a încheiat. Este vorba despre vehicule second-hand cu lungimea de 18 metri procurate din Norvegia. Un autobuz va costa 91.000 de euro, inclusiv transportul. Municipalitatea spune că noile unități vor fi folosite pentru extinderea unor rute și suplimentare transportului public. Autobuzele au podea joasă și rampe pentru scaune rulante și cărucioare pentru copii. Chișinăul a mai cumpărat autobuze second-hand din Europa în 2021 și 2022. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Back to School la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Aproape 500 de copii din întreaga țară au participat la concursul de lectură lansat în vară de președinta Maia Sandu. Informația a fost confirmată de președinție. O parte dintre participanți au fost invitați la președinție, unde au discutat despre cărțile citite și personajele preferate. Printre ideile discutate a fost dedicarea primelor 30 de minute ale zilei de școală lecturii. La final, copiii au primit diplome și certificate pentru procurarea cărților. Mai multe localități ar putea avea legături feroviare direct cu Chișinăul. Guvernul a aprobat Programul Național de Infrastructură Feroviară pentru anii 2026-2030. Până la sfârșitul acestui an este prevăzută menținerea cursei Ungheni-Chișinău și lansarea unor curse între Streșeni, Chișinău și Sângerea, precum și între Bender și Chișinău. Programul prevede și lucrări pe sectoarele Cahul-Giurgiulești, iar gara Cahul și Prut 2 Fălciu. Pentru 2026 sunt alocate 300 de milioane de lei pentru infrastructura feroviară și transportul public de pasageri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Move FM.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Publicitate. 079 95.

Noce anulă asta mare, care ne mușcă din maluri. Dacă n-ai în față urme, înseamnă că tu ești drumul. În oceanul ăsta mare, visele vor sparge valuri, care vor să te înnece în ritmul care-ți dă elanul.

0: Muse FM. The Big One.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

Fără interes, dar cu fantasy, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.